Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Conducerea nucleară electrică a anunțat că în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare vor fi luate deciziile operaționale privind reconectarea la sistemul energetic național a celor două reactoare de la centrala nucleară Cernavodă. Conducerea companiei precizează că cele două reactoare sunt în stare sigură după oprirea activității. Reamintim că nucleară electrică a oprit în mod controlat unitatea a doua a centralei de la Cernavodă în urmă cu două săptămâni. Piațeta Perla din stațiunea Mamaia devine în perioada 26-28 august locul de întâlnire al iubitorilor folclorului românesc. Timp de 3 seri, Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia aduce pe aceeași scenă numeroși interpreți îndrăgiți, ansambluri folclorice și muzicieni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada și continuă misiunea de a pune în valoare patrimoniul cultural românesc și de a-l aduce mai aproape de publicul de astăzi. Cele 3 seri de festival vor reuni pe scena din Piațeta Perla nume importante ale folclorului românesc alături de ansambluri reprezentative pentru diferite zone și stiluri tradiționale. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice în municipiu. În acest interval au fost aplicate peste 1600 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 1.800.000 de lei. Totodată au fost ridicate 42 de autovehicule și au fost identificate 11 vehicule fără stăpân sau abandonate pentru care au fost dispuse măsurile legale. De asemenea, dispeceratul poliției locale a recepționat peste 2000 de apeluri telefonice.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și dragi ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Iată, ne ajungi la jumătatea săptămânii, când vremea devine în general instabilă în toată regiunea, în ambele județe dobrogene, în Constanța și în Tulcea, și o răceală accentuată se va înregistra în intervalul următor. Cerul va avea ceva înorări temporare, local vor fi chiar averse moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, undeva până la 50 de km la oră, pe alocuri niște grindină de mici dimensiuni, iar ploile vor avea și caracter torențial în intervale de timp de până la 3 ore. Prin acumulare în zonele rurale, nivelul apei va putea atinge chiar și 20 de litri pe metru pătrat. Cu toate acestea, temperaturile se încadrează între 26 și 32 de grade în funcție de regiune, pe litoral având 28 de grade. Mâine, de asemenea, vremea se menține instabilă, în orări temporare și averse locale. Vântul în continuare suflă destul de puternic, cu viteze de până la 45-50 de km la oră, iar valorile termice în urma acestor ploi de astăzi vor scădea sub normalul termic al perioadei, maximile nemai depășind 27 de grade la malul mării, în municipiu aici și pe stațiunile de la din litoralul românesc, vor fi doar 26 de grade, iar vineri, de asemenea, vremea se menține predominant închisă și răcoroasă, temperaturile scad și mai mult, ajungând la 24 de grade maxima în regiune, care se va înregistra de altfel aici pe litoral. Minimele nocturne ajung, atenție, la 14 grade. O răcire foarte bruscă față de canicula cu care am fost obișnuiți până acum. La această oră la Constanța se înregistrează 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Astăzi contează orice moment în care te vei opri din orice formă de agitație și te vei ocupa doar de tine, de sănătatea și de bunăstarea ta generale. Taur. Contextul nu este așa cum te aștepți și ar fi bine să fii pregătit pentru schimbări de ultim moment sau răsturnări de situație. Gemeni. Este o zi care te invită la măsură în tot ce faci, chiar dacă nu îți face plăcere. Până și dorința de libertate pe care o consideri justificată, ar fi bine să o temperezi puțin. Rac. E multă agitație astăzi în jur, mai ales în interior, așa că cea mai bună alegere ar fi să te ocupi de tine în primul rând. Celelalte probleme se vor rezolva mai ușor cu timpul. Leu. Pot să apară obstacole neprevăzute în calea realizării unui plan la care lucrezi foarte serios. E nevoie de răbdare și de o regândire a acelui plan. Fecioară. Te consumi inutil cu tot felul de gânduri legate de prieteni sau de protectori. Este mai înțeleptă să îți vezi de treburile tale cu mintea limpede. Balanță. Ai ocazia de a regla puțin anumite limite în parteneriatele de orice fel. Cu cât e mai neplăcută situația, cu atât e mai urgent să stabilești limite clare. Scorpion. Sunt multe neplăceri la orizont, în special la locul de muncă și ar fi bine să îți compui rapid o atitudine calmă, răbdătoare și să te organizezi cum se cuvine. Săgetător. Se anunță tensiuni în relațiile cu cei dragi, nu sunt noi și nici nu îți depășesc puterile, dar îți amintesc de vremuri mai întunecate. Capricorn. Liniștea casei ar putea fi afectată de conflictele cu partenerii de orice fel. Poate ar fi bine să abordezi problemele mai constructiv și să nu forțezi nimic. Vărsător. Starea de sănătate ți-ar putea limita libertatea de mișcare și dacă e așa, ar fi bine să te ocupi rapid de aceste probleme. Pești. Te pot cuprinde anumite regrete sau îngrijorări legate de venituri sau de cheltuieli. Nu e nevoie decât să temperezi aceste gânduri negre ca să nu te copleșească.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
4: 112 ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: România va rata jalonul din Planul Național de Redresare și Reziliență referitor la legea salarizării în lipsa unui acord politic asupra proiectului, responsabilitatea revenind partidelor care nu îl susțin, a declarat ieri ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pâslaru. În acest moment, partidele sunt împărțite, două susțin reforma, două au rezerve sau încă nu și-au exprimat poziția finală. Ministrul interimar a precizat că întâlnirea programată ieri la Palatul Cotroceni ar fi trebuit să fie decisivă pentru soarta proiectului, dar nu prea s-a concretizat nimic, din păcate. Acordul politic, într-adevăr, avea această prevedere: dacă nu susțin toate partidele proiectul, să nu fie depus deloc în Parlament. Deciziile până acum au fost consecvente cu acel acord, deci în acest moment, chiar dacă preferința personală ar fi să se vadă foarte clar într-un vot cine susține și cine nu susține, pot să înțeleg că există oameni și partide de onoare care respectă acordurile. El a mai susținut că actuala versiune a proiectului îndeplinește toate cerințele aferente jalonului din PNRR și poate fi compatibilizat cu ultimele solicitări ale Comisiei Europene. Discutăm de un proiect care are sub 12 miliarde de lei și care într-adevăr poate fi ușor compatibilizat cu ultimele cerințe venite din partea Comisiei, a mai precizat ministrul interimar al Muncii. Pâslaru a criticat totodată poziția confederațiilor sindicale față de proiectul legii salarizării, susținând că opoziția acestora față de adoptarea actului normativ reprezintă o greșeală fundamentală. Confederațiile se opun unei legi care ar aduce creșteri de 80% în sectorul public și nu o să mai aibă această ocazie, pe lângă faptul că vom genera direct o pierdere de 770 de milioane de euro legate de PNRR. Comportamentul sindicatelor legat de dialogul social îl înțeleg. Legat de a protesta împotriva adoptării acestei legi, însă încă din fazele anterioare, când nici măcar nu aveam un proiect, fără să existe vreo înțelegere de unde ar fi putut fi scoși banii adiționali, reprezintă o greșeală fundamentală și o eroare de reprezentare a multor oameni, 1,2 milioane mai exact, din administrația publică. Ministrul a adăugat că va fi foarte ferm în privința acestui subiect și a remarcat faptul că protestul sindicatelor are loc în aceeași zi cu discuțiile decisive privind legea salarizării. Mai multe federații sindicale au protestat ieri între orele 11 și 13 în fața Ministerului Muncii, solicitând creșterea salariului minim de la 1 ianuarie anul viitor și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Conducerea nucleară electrică a anunțat că în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare vor fi luate deciziile operaționale privind reconectarea la sistemul energetic național a celor două reactoare de la centrala nucleară Cernavodă. Conducerea companiei precizează că cele două reactoare sunt în stare sigură după oprirea activității. Reamintim că nucleară electrică a oprit în mod controlat unitatea a doua centralei de la Cernavodă în urmă cu două săptămâni. Piațeta Perla din stațiunea Mamaia devine în perioada 26-28 august locul de întâlnire al iubitorilor folclorului românesc. Timp de 3 seri, Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia aduce pe aceeași scenă numeroși interpreți îndrăgiți, ansambluri folclorice și muzicieni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada și continuă misiunea de a pune în valoare patrimoniul cultural românesc și de a-l aduce mai aproape de publicul de astăzi. Cele 3 seri de festival vor reuni pe scena din Piațeta Perla nume importante ale folclorului românesc alături de ansambluri reprezentative pentru diferite zone și stiluri tradiționale. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice în municipiu. În acest interval au fost aplicate peste 1600 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 1.800.000 de lei. Totodată au fost ridicate 42 de autovehicule și au fost identificate 11 vehicule fără stăpân sau abandonate pentru care au fost dispuse măsurile legale. De asemenea, dispeceratul poliției locale a recepționat peste 2000 de apeluri telefonice.
3: Neînvinsă de 5 etape, echipa de fotbal FAU Constanța revine pe propriul teren. După două rezultate de egalitate susținute în meciurile de la Mioveni cu FC Argeș și respectiv Sfântul Gheorghe cu Sepsi 1-1, FAU-ul va juca acasă împotriva celor de la fotbal cu Botoșan. Meciul dintre cele două echipe contează pentru etapa 7-a din Superliga și are loc duminică 30 august. Pe arena centrală din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu, meciul începe la ora 16. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această partidă cu prețul cuprinse între 30 de lei la cele două peluze, până la 100 de lei la tribuna 0.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky Focus Matinal.

Federația Patronatelor din Turismul Românesc a lansat oficial ediția de toamnă a programului special Litoralul pentru Toți, care se desfășoară în perioada 1-30 septembrie. A ajuns la cea de-a 49-a ediție, după mai bine de două decenii, programul inițiat și coordonat de FPTR și-a păstrat aceleași obiective: vacanțe pe litoral la tarife reduse pentru turiști și prelungirea sezonului estival. Până în prezent s-au înscris 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice. O noutate a acestei ediție este schimbarea listei de participanți, astfel că 24 dintre unitățile înscrise nu au participat însă la ediția din primăvară, printre acestea aflându-se și unități care intră pentru prima dată în program. Ediția din această toamnă are loc în Anul Calității în Turism, inițiativa lansată de Federația Patronatelor din Turismul Românesc pentru anul în curs și având ca mesaj un tarif mai mic în extra sezon trebuie să vină împreună și cu servicii corecte. Tarifele încep chiar și de la 39 de lei de persoană, acest tarif fiind înregistrat în stațiunea Eforie Nord, și ajung până la 108 lei în Mangalia. De principiu, pentru cei interesați, prețurile sunt cam următoarele, bineînțeles cu anumite variații: în Eforie Sud 65 de lei, Costinești 60, Neptun Olimp 58, Jupiter 74, Saturn 77, Mangalia 108, este cea mai scumpă de altfel, Vama Veche 80, Mamaia 69 și Mamaia Nord 65. Prețurile sunt bineînțeles în lei, de persoană și pe noapte. Tarifele, serviciile incluse și perioadele de participare sunt stabilite de fiecare unitate de cazare în parte. Unele oferte sunt pentru cazare, altele includ mic dejun sau chiar servicii all inclusiv. Trebuie să vă interesați la fiecare unitate în parte. Față de ediția din primăvară, când cel mai mic tarif a fost de 42 de lei, actuala ediție pornește de la 39. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță în condițiile acceptate de fiecare unitate de cazare sau agenție de turism.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 26 august. În anul 1821 își deschidea porțile Universitatea din Buenos Aires, capitala Argentinei. În 1826 avea loc ultima execuție publică din București, doi bărbați fiind spânzurați. În 1860, la Paris, era deschisă prima agenție diplomatică a Principatelor Unite. 1880 se năștea Guillaume Apollinaire, poet francez, precursor al suprarealismului. În 1910 se năștea Maica Tereza, laureata Premiului Nobel pentru Pace. În 1947 venea pe lume Nicolae Dobrin, gloria fotbalului românesc. În 1955, NBC realiza prima transmisie TV color cu ocazia unui meci de tenis din cadrul Cupei Davis. 1972, în orașul german München, debuta a 20-a ediție a Jocurilor Olimpice. 1978, în cadrul conclavului papal, Albino Luciani era ales suveran pontif sub numele de Paul I. 1988, venea pe lume handbalista Cristina Neagu. 1989, încetat din viață scriitorul american Irving Stone. În 1990 se năștea jucătoarea de tenis Irina Begu. 2004, încetat din viață cântăreața americană Laura Branigan. În 2008, Rusia recunoștea independența regiunilor separatiste georgene, Osetia de Sud și Abhazia. În 2018, încetat din viață dramaturgul american Neil Simon, unul dintre cei mai prolifici și populari autori de pe Broadway.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

au fost publicate rezultatele finale ale examenului de bacalaureat după soluționarea contestațiilor pe paginile web dedicate și în centrele de examinare. Sesiunea curentă a fost promovată de 10.510 candidați, mai mult cu 887 față de prima afișare. Drept urmare, rata de succes pentru toate promoțiile a crescut cu 3,1% după soluționarea contestațiilor, ajungând la 36,9%. Această dinamică ascendentă vizează rezultatele întregii populații de candidați, adică 37,8%, rată de reușită pentru candidații din promoția curentă, 7273, respectiv 34,9% pentru promoțiile anterioare, mai exact 3237. Rata de participare, vă aduc aminte, a fost de peste 80%, s-au prezentat 28.500 de candidați din totalul celor 33.000, unii probabil au zis că, domne, n-are rost să mai încerc și a 8-a oară, au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 56 de candidați. Rezultatele au fost afișate în mod anonimizat în conformitate cu prevederile GDPR. Nota minimă de promovare, ca și la sesiunea normală de bacalaureat, este de 5 pentru probele scrise, iar media finală trebuie să fie minim 6.

0: Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Daniel Arciu rămâne în arest. Magistrații în alte curți de casație și justiție au prelungit măsura preventivă, iar decizia este definitivă. Magistrații au respins ca nefondată contestația depusă de acesta privind măsura arestului preventiv. Potrivit magistraților, Daniel Arciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată. Anchetatorii spun că acesta a remis direct suma de 110.000 de euro și bunul procurorului Gigi Valentin Ștefan. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în cursul serii trecute în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit la un apartament în Eforie Nord pe strada 23 august. Din bloc s-au autoevacuat 45 de adulți și 8 copii. Până la sosirea echipajelor, erau persoană intoxicată cu fum, a fost asistată medical la fața locului. A ars mobilierul dintr-o garsonieră pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, iar incendiul a fost lichidat cu succes în urma intervenției pompierilor. Directorul general al Nuclear Electrica, Cosmin Ghiță, a demisionat din funcție. Potrivit reprezentanților Ministerului Energiei, perioada de preaviz a acestuia urmează să fie dispusă conform prevederilor contractului de mandat și deciziei Consiliului de Administrație. Activitatea Nuclear Electrica și a centralei nucleare de la Cernavodă se desfășoară în continuare în condiții normale, fiind asigurată continuitatea operațională a companiei. Ministerul Energiei urmărește evoluția situației și, în calitate de acționar majoritar, va asigura toate demersurile care îi revin pentru menținerea stabilității și continuității la nivelul companiei.
3: După ce prima etapă a trecut fără probleme cu 7-1 de Rapid, tripla campioană a României din ultimele 3 sezoane, Faru Constanța, joacă în etapa a doua Superligii Feminine de Fotbal, tot acasă. Primind replica celor de la Vasas Femina, meciul dintre cele două formații va avea loc pe 30 august de la ora 11. Tot în etapa a doua Superligii Feminine de Fotbal vor mai avea loc partidele Rapid București, Olimpia Cluj, Cixera Damie Curaciuc, Universitatea Craiova, Politehnica Timișoara, Gloia Bistrița.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa măriare la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus matinal.

deputații au adoptat la începutul acestei săptămâni cu 249 de voturi pentru și 31 de abțineri proiectul de lege pentru prorogarea cu 2 ani a examenului de admitere la liceu, pe lângă evaluarea națională, în plen fiind adoptat și un amendament al USR care anulează cu totul acest examen. Proiectul urmează să ajungă în acest format la Senat, for decizional pentru acest caz. O veste foarte bună, având în vedere cât de controversat era proiectul acela de examen. Pur și simplu era o poartă deschisă pentru corupție, pentru nereguli, pentru șpăgi, pentru pile și așa mai departe. Pentru că ce prevedea acel examen, care oricum practic făcea inutilă evaluarea națională? Numele studenții, elevilor care dădeau examenul nu ar fi fost anonimizate. Deci practic toată lumea, orice profesor corector știa că Gigel Popescu a scris respectiva prostie acolo. În cazul contestațiilor, aceiași profesori, aceiași comisie care a corectat inițial ar fi urmat să recorecteze. Nu se schimba comisia. Deja erau două nu s-ar fi filmat, deci nu ca la evaluare națională sau ca la bacalaureat unde erau camere de luat vederi și alte elemente care să asigure securitatea examenului, nu s-ar fi folosit în această situație. Erau deja trei elemente foarte suspecte, foarte dubioase, care mai mult semnalau, domnule, o să se dea șpagă, se va intra pe pile, o să fie complet absolut incorrect, o să fie plin de corupție pe acest examen. Este foarte bine că a fost anulat complet, a fost scos din respectivul proiect. Bine, momentan se vorbește doar de prorogare. Să vedem dacă trece amendamentul USR și de Senat. Dacă nu, înseamnă că peste 2 ani iar ne lovim de porcăria asta. Probabil totul îl vor amâna până când îl vor scoate complet, fiindcă era absolut aberant. În plen, după cum am spus, a fost adoptat acest amendament, dar trebuie să treacă de ambele camere. Președintele Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților a precizat că este nevoie de o dezbatere mai lungă decât 3 săptămâni, da, plus că era și pe repede înainte. De obicei când un proiect apare pe repede înainte, clar că sunt niște interese obscure la mijloc și nu stă nimeni să îl discute pe bune cu sindicatele, cu părinții, să se vadă părerea elevilor, profesorilor, nu, îl băgăm repede că oricum nu contează. Dar la momentul în care Ministerul Educației s-a decis să pună în dezbatere publică un proiect de ordin privind aprobarea procedurii de admitere la liceu la nivelul instituției, fie că în instituții de învățământ și până în data votului, au trecut abia 3 săptămâni. Extrem de dubios. Deputatul PNL, Raluca Turcan, a spus la rândul ei că propunerea de amânare a examenului pentru 4 ani a fost respinsă de PSD și a acuzat pe socialdemocrați că au copiat proiectul și l-au redepus copy-paste cu infima modificare a un interval de 2 ani în loc de 4. Da, mă rog. E și mult populism la mijloc, asta este clar.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Magistrații în alte curți de casație și justiție au prelungit măsura arestului preventiv față de Daniel Dragnea, decizia este definitivă. Directorul general al Nuclear Electrica, Cosmin Ghiță, a demisionat din funcție. Pompierii Constanțeni au lichidat în cursul serii trecute un incendiu izbunit la un apartament în Eforie Nord. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic și schimbătoare ca aspect. Cerul va avea înorări, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

După o lungă epopee care a oscilat între ia-o tu, ba ia-o tu, ba ia-o tu, în sfârșit Palatul Regal sau Castelul Reginei Maria din Mamaia va fi consolidat și reabilitat. S-au rezolvat toate problemele cu actele, cu proprietatea, cu terenul de sub clădire și așa mai departe. Va intra cât de curând într-un amplu proces de reabilitare, asemănător procesului prin care a trecut și cazinoul. Vila, construit între 1923 și 1926 după planurile arhitectului italian Mario Stoppa, la inițiativa reginei Maria, clădirea reprezintă și astăzi unul dintre cele mai importante monumente ale patrimoniului constanțean, poate al doilea cel mai important după cazino, având în vedere anvergura și amploarea monumentului și ce a reprezentat în epoca respectivă. În jurul său, bineînțeles că s-au născut, s-au consumat momente importante, era locul în care regalitatea respira briza mării și se bucura de oaza de liniște oferită pe plajă și de întinderea apei. În jurul său au fost construite la rândul lor vile elegante. Din nefericire, monumentul a avut un parcurs trist de-a lungul anilor, a fost vândut la un preț derizoriu și transformat în club în perioada administrației Radu Mazăre, ulterior a fost lăsat în paragină, în grija unei societăți care nu s-au ocupat nici măcar să mai dea o mână de var, a făcut obiectul unui litigiu. Tigiuri, apoi a ajuns în proprietatea statului, care într-un final a făcut pași concreți pentru reabilitarea acesteia. Este inclusă în proiectul LD2024 privind patrimoniul cultural temelii culturale, finanțat printr-un acord cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Programul are o valoare de 280 de milioane de euro. Toate bune și frumoase. Anul acesta s-au rezolvat ultimele hârtii, ultimele hârțoage, ultima rămășiță de birocrație, dar ce ne interesează pe noi? Ce se întâmplă cu ea după ce va fi reabilitată? Bun, cazinoul are o destinație semi-muzeală, artistico, e mixt, muzeul este mixt, da? La subsol este muzeul acela dedicat celor care au muncit la deținuților politici, care au muncit la reabilitarea sa. Avem acel mini bistro, la etaj este sală de este scenă de spectacole care mai este închiriată din când în când pentru producții. Se poate vizita contra cost, deci are o destinație mixtă. Cazinoul de pe faleză. Directorul patrimoniului Constanța Litoral SRL, Ana Maria Mișa, a vorbit și despre Vila Regală din Mamaia, care a urmat de asemenea, în urma semnării unui protocol de colaborare, să intre în circuitul turistic al municipiului. Strategia culturală pe 2021-2031 prevede reintroducerea vilei regale și crearea unei rute regale care să lege obiective de patrimoniu asociate familiei regale, precum cuibul reginei din port, palatul regal și vila regală, până la transformarea acesteia într-un obiectiv cultural și turistic redat publicului. Monumentul trebuie pus în siguranță, în prezent se lucrează la punerea în siguranță a clădirii, etapă necesară înaintea amplului proces de reabilitare. Având în vedere că chiar la începutul acestui an o mare parte din acoperiș s-a prăbușit, s-ar putea să dureze mai mult lucrările la Vila Regală decât au durat la cazino, deși este mai mică, într-adevăr. Clădirea este într-o stare de degradare mult, mult mai avansată decât a fost cazinoul. Acum, bineînțeles, când va fi gata, probabil că în 2028 este un termen, poate chiar 2029, totuși suntem trecuți de jumătatea lui 2026. 2 ani jumătate cred că este rezonabil, s-ar putea să fie chiar prea optimist doar 2 ani jumătate acest termen. Bineînțeles, după ce va fi repus în circuitul turistic și cultural, municipalitatea va trebui să se asigure de transport, pentru că n-ai cum să ajungi acolo. Autobuzele City Bus ajung în zonă doar în timpul verii. Dacă vrei să-l faci mini-muzeu sau destinație culturală turistică, trebuie să asiguri pe tot parcursul anului măcar o linie de transport și care să meargă mult mai des decât merge la ora actuală. Ora 9:48 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidus din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat o acțiune de control la complexul Histria din stațiunea Mamaia. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma controlului au fost constatate multiple deficiențe privind condițiile de siguranță și starea spațiilor puse la dispoziția consumatorilor. Printre neconformități se numără un grad accentuat de uzură și degradarea structurilor metalice, suprafețe afectate de coroziune și rugină, pereți, tavane și alte elemente de construcție cu fisuri sau cabluri neprotejate. Totodată, operatorul economic a împiedicat accesul echipei de control în unitate în timpul acțiunii și a încuiat ușa de acces. Acesta s-a opus inclusiv fizic accesului comisarilor, poziționându-se în fața echipei în zona scărilor, obstrucționând desfășurarea verificărilor. În cauza au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 30.000 de lei și a fost dispusă măsura opririi temporare a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Având în vedere împiedicarea desfășurării controlului, a fost propusă măsura închiderii definitive a unității. Unul dintre cele mai importante proiecte pentru delfinarul Constanța rămâne achiziționarea unor delfini proprii. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dinca, a declarat că negocierile sunt în continuare în desfășurare, iar instituția discută cu mai multe părți pentru a identifica cea mai bună variantă. Pe lista discuțiilor se află inclusiv Malta, Cuba și Venezuela. Achiziția presupune însă costuri importante nu doar pentru delfini, ci și pentru transport, asigurare, deplasarea acestora până la punctele de îmbarcare și documentele vamale, a mai spus Gelu Dinca. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panaita, a afirmat că săptămâna aceasta a început în portul militar Constanța instalarea unui sistem de protecție compus din senzori de supraveghere și descoperire la suprafață, în aer și submers. Acesta a declarat în cadrul ședinței Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senat că 15 nave au fost dotate cu sisteme de observare pe timp de zi și pe timp de noapte, astfel încât să fie mărite capabilitățile de protecție împotriva minelor aflate în derivă și de observare și avertizare timpurie. El a mai precizat că acesta este unul dintre proiectele din cadrul programului Maritime Domain Awareness dezvoltat împreună cu Marina Militară Americană.
2: Neînvinsă de 5 etape, echipa de fotbal FAU Constanța revine pe propriul teren după două rezultate de egalitate susținute în meciurile de la Mioveni cu FC Argeș și respectiv Sfântul Gheorghe cu Sepsi 1-1. FAU-ul va juca acasă împotriva celor de la Fotbal cu Botoșan. Meciul dintre cele două echipe contează pentru etapa 7-a din Superliga și are loc duminică 30 august pe arena centrală din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. Meciul începe la ora 16. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această partidă cu prețul cuprinse între 30 de lei la cele două peluze, până la 100 de lei la tribuna 0.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare după amiaza și trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme caldă și astăzi, dar vom avea parte de ceva precipitații în Dobrogea și pe litoral. 27 de grade este maxima termică anunțată la malul mării. În regiune însă va fi ceva mai cald, maxima este de 32 de grade, însă vremea devine de astăzi instabilă, cerul are înnorări temporare și local, se vor înregistra averse moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafală în general de 45-50 de km la oră și pe alocuri ar putea cădea și grindină de mici dimensiuni, spun meteorologii. Ploile vor avea și caracter torențial în intervale scurte de timp în zona continentală, unde prin acumulare cantitățile de apă vor fi de maximum 20 de litri pe metrul pătrat. Minimele la noapte se vor situa între 17 și 21 de grade Celsius. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Un nou fragment de dronă, iată, descoperit între stapilopozii de la cazinoul din Constanța. Descoperirea a fost făcută azi noapte în jurul orei 23, într-un moment în care promenada era plină de turiști care se bucurau, iată, de o seară de vară încă pe litoral. Bucata de dronă de culoare albă a fost adusă cel mai probabil de valurile mării și s-a blocat între stapilopozii de pe dig. Din primele imagini nu a putut fi identificată structura exactă sau tipul de vehicul aerian din care s-a desprins această componentă. În urma apelului către autorități, echipele de pompieri și polițiști au sosit la fața locului și au delimitat perimetrul pentru a preveni accesul curioșilor adunați pe faleză. După ce s-au efectuat primele verificări la fața locului, s-a constatat că obiectul nu prezintă un pericol iminent, că nu are încărcătură explozivă, iar oamenii legii au trecut la recuperarea acestuia. Manevra aceasta nu este deja o premieră, nu putem vorbi despre o premieră aici pe litoral, având în vedere că în ultimele zile au fost raportate situații similare la Eforie Sud și nu numai, unde salvamarii au recuperat componente din lar cu ajutorul unui schijet și pe care le-au adus la mal. Obiectul ridicat aseară de la cazino a fost preluat și predat experților militari pentru a se stabili cu exactitate proveniența și dacă aparține aparatelor de zbor prăbușite în regiune. De asemenea, au fost înregistrate și alte alerte aeriene și avioane care s-au ridicat de la baza de la Mihail Kogălnicianu. Ieri de dimineață s-a întâmplat acest lucru când sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană lângă frontiera ucraineană. S-au emis și roalerturi. Știm foarte bine că zona este vizată permanent de alerte. Vorbim despre aproximativ 25 de kilometri de insula Șerpilor, acolo unde sunt de multe ori raportate explozii pe malul ucrainean. Iar directorul nuclear electric și-a anunțat ieri demisia printr-un comunicat. Anunțul, mă rog, poate fi interpretat într-o cheie dacă stăm să ne gândim că este cea mai dificilă perioadă operațională din istoria recentă a centralei de la Cernavodă. Reprezentanții Nuclear Electrica au transmis că vor comunica ulterior data de la care încetarea mandatului devine efectivă. Compania nu a oferit detalii despre motivele plecării lui Cosmin Ghiță și nici nu a precizat data de la care această plecare, această demisie intră în vigoare. De altfel, Ghiță conduce Nuclear Electrica din 2017, când a preluat funcția de director general. Inițial a avut un mandat provizoriu, ulterior a fost numit director cu mandat. Se întâmpla în 2019, iar în prezent se afla într-un al doilea mandat care urma să expiră în 2027. O avea legătură această plecare cu faptul că reactoarele sunt oprite de ceva vreme? Nu știm, pentru că în acest moment nu avem alte informații oficiale, da? Iar secretarul general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, a fost audiată la DNA, este suspectă într-un dosar penal. DNA Iași instrumentează acest dosar în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la o infracțiune asimilată celor de corupție și, de asemenea, iată, o nouă dronă cu explozibil a fost descoperită la Olimp. Deci nici nu terminăm bine o știre legată de drone, căci se întâmplă din nou. Forțele de ordine au izolat, se pare, o zonă de 500 de metri în această dimineață în stațiunea Olimp din sudul litoralului, în urma semnalării unui aparat de zbor fără pilot. Echipele specializate intervin în aceste momente pentru identificarea dronei, se pare că este dronă, și asigurarea siguranței turiștilor, ancheta fiind în plină desfășurare. Mai multe detalii probabil că vor fi oferite de autorități pe măsură ce cercetările avansează. Ar fi vorba despre o bucată și de această dată dintr-un obiect care pare, iată, să fi fost dronă. Și aseară a fost panică într-un bloc din Eforie Sud, după ce într-o garsonieră a avut loc un incendiu. Peste 50 de persoane s-au auto-evacuat, 8 dintre acestea erau minori. Echipajele inspectoratului pentru situații de urgență au intervenit și au reușit să lichideze incendiul. În urma acestui incendiu, o femeie în vârstă de 47 de ani a primit îngrijiri medicale după ce fusese intoxicată cu fum și ulterior a fost condusă la spital pentru îngrijiri medicale, iar focul a afectat o garsonieră pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Tot presa de astăzi scrie despre controlul pe care comisarii de la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor l-au făcut la o unitate de cazare, că nu pot să o numesc hotel, o unitate de cazare din Constanța. În urma controlului au fost date amenzi de 30.000 de lei și s-a propus închiderea definitivă a spațiului, pentru că verificările au scos la iveală un grad avansat de degradare a structurilor metalice din incintă, de la scări, balustrade, pasarele, balcoane, copertine, toate prezentau urme puternice de coroziune, vopsea exfoliată, îmbinări deteriorate, treptele scărilor de acces către camere erau degradate și corodate, inclusiv în zonele intens circulate de cei care închiriază aceste camere. Comisarii au mai constatat de asemenea porțiuni deformate, desprinse sau slab fixate la nivelul balcoanelor, precum și elemente metalice puternic corodate în punctele de susținere și prindere, ceea ce ar putea pune în pericol siguranța celor care sunt cazați aici. Nici pereții, nici și tavanele nu erau într-o stare mai bună, prezentau fisuri, tencuială desprinsă, goluri neprotejate, reparații neefectuate. Deși pe anunțurile de la intrarea în această locație scria că imobilul este proprietate privată și nu oferă servicii turistice, și o chestiune pe care eu n-am mai întâlnit-o, închiriem camere neadecvate. Nu știu ce înseamnă asta, în afară de faptul că nu dispuneau de aer condiționat. Un alt aspect semnalat de inspectori a fost instalarea neregulamentară a cablurilor electrice, ceea ce ar fi putut conduce lesne la probleme. Iar cel mai grav aspect al controlului a fost reacția reprezentantului unității. Acesta a încuiat ușa de acces pentru a împiedica echipa de control și s-a opus inclusiv fizic verificărilor, poziționându-se în fața comisarilor în zona scărilor pentru a bloca desfășurarea inspecției. Având în vedere obstrucționarea activității de control, autoritățile au propus închiderea definitivă a unității. din împreună cu amenziile care au fost date și dispunerea opririi temporare a prestării serviciilor de cazare până la remedierea tuturor deficiențelor constatate. Este vorba despre o firmă care aparține unui controversat, să spunem, om de afaceri. Eu știam că i s-a dezafectat această afacere, ca să spun așa. Văd că, bine mersi, ea există în continuare, arc peste timp. Este un hotel, mult spus încă o dată, din rețeaua Histria. Detalii aflați astăzi din presa locală despre acest control și nu numai, pentru că s-a lăsat cu cântec și nici, să fim serioși, șeful CJPC Constanța, Horia Constantinescu, nu-i mai brească când vine vorba de a face publice detalii de la aceste controale. Bineînțeles, pentru informarea populației. Și se pare că, mă rog, problema legată de incompatibilitatea zecilor sau sutelor sau miilor, că s-au vehiculat tot felul de cifre de aleși locali și județeni angajați la stat, s-ar fi rezolvat după o noapte de panică în administrații și pe la sediile partidelor, după ce Ministerul Administrației a trimis ieri o adresă către toate instituțiile prefectului, prin care anunță că nu există incompatibilitate între mandatul de consilier local sau județean și un contract individual de muncă în administrație, adică la stat. Anunțul a venit aseară la finalul unei zile destul de tensionate pentru mii de aleși, haideți să spunem că sunt mii, doar la nivelul județului Constanța sunt peste 700. Îmi imaginez că vorbim de 10.000 de fapt de aleși locali la nivel național, în care problema incompatibilității a trecut de la panică generalizată la o clarificare oficială, nu însă fără controverse politice. Potrivit informațiilor apărute ieri de dimineață, de fapt încă de luni, dacă stau să mă gândesc în spațiul public, secretarii consiliilor locale au început să contacteze consilierii pentru a stabili dacă se află sau nu în stare de incompatibilitate pe fundul apropierii termenului, care a fost ieri de 25 august stabilit de legea care modifică codul administrativ. Bineînțeles că confuzia a fost, dacă vreți, una generalizată și și-au dat seama foarte târziu că nu mai au decât 24 de ore pentru a clarifica această chestiune. Este o modificare a legii 100, a unui articol, de fapt, 550 din codul administrativ, care s-a făcut prin legea 165, care a intrat în vigoare în publicată în Monitorul Oficial în 9 august și de ieri intrată în vigoare, care stabilește reguli de incompatibilitate ale funcționarilor publici, cuprinsă și în legea Fritz, dacă vreți, și care trebuia să se aplice în mod corespunzător și personalului contractual din instituții publice, o categorie care teoretic ar fi inclus mii de consilieri locali și județeni angajați simultan la stat, la instituții ale statului. A intervenit PSD-ul prin Olguța Vasilescu, care a cerut Agenției Naționale de Integritate precizări, apoi a venit și ministrul dezvoltării și administrației, Otile Ceche, care spune că n-ar exista incompatibilitate între calitatea de consilier și cea de angajat contractual în administrație, precizând că informația care a circulat anterior a fost incorrectă sau prost înțeleasă și că deja toate primăriile și prefecturile au fost informate pe canale oficiale cum trebuie să procedeze. Sigur că nu este în regulă acest lucru, pentru că legea e lege și ar trebui să se aplice pentru toată lumea, însă pentru moment această clarificare cumva reduce presiunea resimțită de acești aleși care sunt angajați și la stat. Însă disputa politică din jurul subiectului, să știți că rămâne deschisă, pentru că are o miză directă asupra votului din Senat, care se va da astăzi, când legea integrității urmează să fie rediscutată după declararea neconstituțională a unui amendament conex. E vorba de amendamentul Fritz, ca să-i spunem tot așa. Recomandarea rămâne totuși ca fiecare situație să fie verificată individual prin solicitarea unui punct de vedere de la compartimentele juridice și de la resurse umane, dacă vorbim de companiile, agențiile sau administrațiile locale unde acești consilieri sunt angajați. Trebuie să precizăm că tot aseară, destul de târziu, USR Constanța a anunțat că ei și-au rezolvat această situație, în sensul că au avut un singur consilier local din comuna Ghindărești care a demisionat, da, din calitatea de consilier local, deoarece probabil că lucra și într-o instituție de stat. Asta pentru a-și putea, să spunem, menține cel puțin la nivel de discurs public nemulțumirile legate de faptul că USR primește un tratament diferențiat în cazul primarului Timișoarei și președintelui partidului, care s-a aflat într-un proces separat legat tot de o incompatibilitate legislativă. Bun, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri.

0: Radio Sky știri.
1: Comisarii de la Protecția Consumatorilor au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor pentru complexul Histria din Mamaia și au propus o măsură închiderii definitive a unității. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dinca, a declarat că negocierile pentru achiziționarea unor delfini sunt în continuare în desfășurare. Șeful statului major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panaita, a afirmat că săptămâna aceasta a început în portul militar Constanța instalarea unui sistem de protecție împotriva dronelor și minelor aflate în derivă. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic și schimbătoare ca aspect. Cerul va avea anorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun, s-a emis între timp un mesaj roalert pentru bucata de dronă descoperită în zona Olimp. Ea urmează să fie detonată controlat în zona plajei, transmit autoritățile, potrivit avertizării transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În zona plajei, din dreptul resortului Stade Mare, se desfășoară operațiunea de detonare controlată. De asemenea, autoritățile le-au cerut persoanelor aflate la apropiere să păstreze distanța față de zona intervenției și să se îndepărteze de elementele vitrate și să respecte măsurile dispuse de echipele prezente la fața locului. Anterior, perimetrul în care a fost semnalizată drona a fost izolat pe o rază de aproximativ 500 de metri. Și continuăm, deși înspăimânți când citești astfel de situații. Se reabilitează spațiul exterior al Colegiului Național Mihai Eminescu, după ce lucrările de reabilitare au fost finalizate. Și tot din presa de astăzi, iată, Compania Națională de Investiții caută dirigenție de șantier pentru sala polivalentă de 5.000 de locuri din Constanța, un contract de peste 366.000 de lei, care a fost deja urcat în sistemul de achiziții publice. Și tot apropo de licitații, Primăria Constanța a atribuit contractul pentru reabilitarea sistemului de irigații din parcul Tăbăcărie, după ce această licitație inițială a fost blocată. Contractul de execuția lucrărilor de reabilitare și extinderea sistemului de irigații acoperă loturile 1, 2 și 3 ale investiției, un contract de peste 4.000 de lei fără TVA, care a fost atribuit unei asocieri formate din două firme, ambele cu sediul în comuna Băneasa. Este de menționat că valoarea finală a contractului este cu aproape 1,8 milioane de lei mai mică decât valoarea estimată anterior de autoritatea contractantă, care îl evaluase la 5,9 milioane de lei. Procedura organizată a inclus atât proiectarea cât și execuția lucrărilor, iar anunțul de atribuire a fost publicat în SEAPă încă de pe 17 august. Acum rămâne să vedem când vor începe lucrările propriu zise pentru celelalte două etape, da, ale acestei reabilitări. Se fac investiții în infrastructura feroviară din portul Constanța și pentru finalizarea lucrărilor de electrificare a liniei Constanța-Mangalia. Portul și zonele adiacente sunt obiective care beneficiază de alocări substanțiale de fonduri pentru eficientizarea operării pe calea ferată, dar, așa cum știm, pe agenda investițiilor Ministerului Transportului se află și electrificarea liniei de cale ferată pe relația Constanța-Mangalia, pentru care banii sunt deja alocați, și s-a încheiat, iată, și reabilitarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida din Constanța, mai anunță municipalitatea, iar directorii aeroporturilor civile s-au reunit pe litoral pentru a discuta pe marginea strategiilor de dezvoltare. Aeroportul de la Mihail Cogălnicianu rămâne în urmă la capitolul rute și trafic de pasageri, în pofida investițiilor importante în infrastructură. La întâlnirea care a avut loc ieri la Venus, directorii celor 17 aeroporturi civile din România au vorbit despre identificarea de noi finanțări, atragerea de noi turoperatori și implicit de creștere a numărului de turiști străini, precum și îmbunătățirea calității serviciilor de transport aerian intern și internațional. Așa cum spuneam, aeroportul de la Constanța a beneficiat în ultimul an de investiții importante în infrastructura logistică, inclusiv inaugurarea unui nou terminal. Cu toate acestea, așteptările conducerii s-au transformat în dezamăgiri în condițiile în care numărul destinațiilor europene rămâne redus, iar traficul de pasageri este sub nivelul estimat. În timp ce alte aeroporturi din țară au înregistrat creșteri și rute noi, Constanța nu reușește să devină un pol turistic atractiv pentru cetățenii străini, în primul rând, care călătoresc pe cale aeriană. În prezent, în orarul de zbor al aeroportului de la Mihail Cogălnicianu se regăsesc zboruri către Londra și Istanbul, iar din această toamnă În pofida discuțiilor legate de rute directe spre Milano sau Valencia, singura certitudine rămâne zborul spre Roma programat să înceapă pe 8 septembrie. Concluzia desprinsă în cadrul conferinței aeroporturilor din România este că sectorul transportului aerian are nevoie de implicare reală, nu doar declarativă, din partea autorităților, căs locale, căs județene, inclusiv prin programe de marketing suport. Directorul aeroportului de la Mihail Cogălnicianu, Bogdan Artagea, consideră că ultimii ani au fost marcați la Constanța de discuții sterile fără finalitate și fără suport financiar care să permită diversificarea portofoliului de curse aeriene. Iar presa economică scrie astăzi despre un mare furnizor de energie pentru populație care cumpără masiv curent scump de la Elcen pentru la iarnă. 1,5 milioane de autoturisme chinezești vor fi asamblate în Europa. Spania și Ungaria devin cele mai mari baze de producție pentru constructorii chinezi. Și castraveții costă 11 lei kilogram în piață. Avem un top al celor mai scumpe localități din România când vine vorba de a face piața. Majoritatea legumelor și fructelor de sezon vândute în piețe s-au ieftinit cumva în iulie față de mai, însă sunt și orașe cu diferențe mari față de alte localități. Un coș de cumpărături cu 10 produse alimentare, că vorbim de legume, fructe, lapte, brânză, ouă, poate depăși în unele piețe 200 de lei, scrie economica.net, în baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cel mai scump este coșul locuitorilor din Bistrița, apoi Cluj-Napoca, orașul unde castraveții costau în iunie mult peste media din alte orașe, 11-25 lei kilogramul, în condițiile în care la Brăila kilogramul se vindea cu 3,8 lei. De asemenea, piețele din Bistrița aveau cele mai mari prețuri la cartofi, 10 lei kilogramul, la varză 8 lei kilogramul sau la fasole păstăi 25 de lei kilogramul. Urmează Sfântul Gheorghe, unde coșul cu 10 produse costă 150 de lei în medie. Aceasta cu mențiunea că sunt și orașe precum Bucureștiul, Baia Mare, Constanța, Slatina, Galați, Deva, Oradea, unde lipsesc date despre anumite produse. În capitală, coșul însumează 142,13 lei, însă la fel lipsesc date despre anumite produse. Cât despre cele mai ieftine orașe unde să faci piața, Iașul este pe primul loc, un coș de cumpărături costă în jur de 110 lei, urmat de Drobeta, Turnul Severin și Buzău, fiecare cu 111 lei. În iunie, data de referință pentru acest sondaj, inflația anuală scăzuse până la 10,4%, iar la alimente cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut la cafea, ouăle s-au aflat pe locul secund, în timp ce laptele s-a scumpit cu 12%, iar prețurile din grupa zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut și ele cu 9,44%, notează INS. Vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM, ne reauzim în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, Strada Olimp, Comuna 23 August, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
6: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
7: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Măsuri de securitate maximă pe plaja din stațiunea Olimp, unde valurile au dus la țărm o bucată de dronă. Autoritățile au îndepărtat turiștii de pe plajă și au izolat perimetrul pe o rază de 500 de metri. Specialiștii pirotehniști au constatat că bucata de dronă are încărcătură explozivă. Aceștia au mai precizat că obiectul este mai mare ca dimensiune și seamănă cu drona găsită pe plaja de la Corbu. Bucata de dronă care conținea exploziv a fost detonată într-o groapă săpată pe plajă pentru acest scop. O altă bucată care nu reprezintă pericol se află în acest moment pe plajă. Reamintim că numeroase fragmente de dronă au fost aduse de valuri pe plajele de pe litoralul românesc în ultima perioadă, provenind din zona de conflict a Mării Negre. Directorul general aeroportului internațional Mihail Cogălnicianu Bogdan Artage a precizat că sectorul transportului aerian are nevoie de o implicare reală din partea autorităților locale și județene. Acesta consideră că ultimii ani au fost marcați la Constanța de discuții fără finalitate și lipsa suportului financiar care să permită diversificarea portofoliului de curse aeriene. Amănunte aflăm de la Bogdan Artage.
3: Mi-e ciudă pe celelalte județe?
4: Pentru că se întâmplă lucruri. Din păcate, la noi nu se întâmplă nimic. Nu vine nimeni să pună frână. Trebuie un impuls. Un OMD poate să dea un impuls. Un OMD susținut, bineînțeles, din spate de oficialitățile locale și județene. Un OMD unit, un OMD care se cuprindă celelalte OMD-uri ale județului Constanța și cu care împreună, pentru că un OMD poate să fie și el finanțat. Finanțat din Consiliul Județean, finanțat din sponsorizări. Sunt foarte mulți investitori care au simțit pe pielea lor ce înseamnă să nu mai ai turiști vara și să bagi bani și să-i bagi banii și să-i pierzi.
2: Directorul general al aeroportului internațional Mihail Cogălnicianu Bogdan Artagea. Un alt proiect important este în pregătire la Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța, și anume modernizarea grajdului și a manejului. Directorul complexului, Gelu Dunuț Dinca, a declarat că procedura pentru această investiție a fost deja demarată și speră ca lucrările să înceapă de anul viitor pentru ca zona să fie valorificată din nou în beneficiul turiștilor. Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța încearcă să-și diversifice oferta și să-și modernizeze infrastructura în condițiile în care estimează că va încheia anul cu rezultate mai bune decât în anul precedent. Creșterea estimată de circa 10% a numărului de vizitatori, continuarea negocierilor pentru delfinii proprii, mutarea acvariului și modernizarea zonei dedicate cailor sunt principalele proiecte care conturează perioada următoare pentru Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța, a mai spus Gelu Dincă.
5: SV Constanța joacă la final de săptămână în etapa a 7-a Superligii, acasă, împotriva celor de la FC Botoșan. Meci programat duminică 30 august de la ora 16. Runda de față începe vineri 28 august cu primele două jocuri, FC Voluntari Oțelul Galați și Universitatea Cluj-Petrolul Ploiești. Sâmbătă vor avea loc alte două partide, Cixerada, Miercurea Ciuc, CFR Cluj și FC Argeș, Sepsi. Covinul Hunedoara Dinamo se joacă nocturnă tot sâmbătă, iar duminică nocturnă FCSB Utarat. Runda de față se va încheia lunea viitoare, 31 august, odată cu jocul dintre Rapid și Universitatea Craiova. În etapa 8-a, Farul va juca vineri 4 septembrie, în deplasare de la ora 20:30 împotriva celor de la CFR Cluj.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea anulări temporare după amiaza și trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa măriare la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Bun, am întors. Garderoba lui Freddie Mercury ajunge la muzeu, de la accesorii și piese vestimentare emblematice care vor fi expuse la muzeul din Londra în această toamnă, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la nașterea cântărețului. 80 de ani, Freddie Mercury Splendid Things, așa se numește traseul turistic gratuit conceput împreună cu Mary Austin, fosta logodnică și prietena apropiată a lui Mercury, care se va desfășura în perioada 24 octombrie anul acesta, 17 ianuarie anul viitor. Austin pune la dispoziție 7 ținute care acoperă întreaga carieră a lui Mercury din anii 70 și până în ultimii ani din viața sa. Printre acestea se numără o ținută monocromă purtată la unul dintre primele concerte ale formației la Imperial College și care apare pe coperta albumului de debut omonim al formației. De asemenea, va fi expus costumul Mercury Wing, creat de Wendy de Smet și purtat în timpul turneului A Night at the Opera în perioada 75-76, precum și în videoclipul revoluționar de la Bohemian Rhapsody. Vor fi expuse coroana și mantia lui Freddie, create de Diana Mosley și purtate în cadrul turneului Magic Tour al formației Queen din 1986. El a purtat această ținută și la ultimul concert al formației susținut în același an. De asemenea, expoziția va include un costum al videoclipului piesei Made in Heaven, precum și accesorii și articole din garderoba personală. Traseul își trage numele dintr-o remarcă făcută chiar de Freddie în 1978. Spunea atunci: îmi place să fiu înconjurat de lucruri splendide, vreau să duc o viață victoriană înconjurat de o dezordine rafinată. Austin l-a cunoscut pe Mercury când ea avea 19 ani, iar el 24, pe vremea când amândoi locuiau în mediul modei de la Biba, din Kensington. S-au logodit în ziua de Crăciun anului 1973, anul în care formația Queen își lansa albumul de debut. Iar relația lor s-a încheiat la mijlocul anilor 70, dar au rămas apropiați până la finalul vieții lui Freddie. Când a murit în 1991, acesta i-a lăsat lui Mary casa sa din Kensington și bunurile pe care le avea, iar Austin a descris hainele lui Mercury ca fiind esențiale pentru imaginea pe care acesta și-a creat-o ca artist. Practic, hainele făceau parte din acea explorare, cel puțin asta a scris în cartea pe care urmează să o lanseze tot în septembrie. Freddie a înțeles de la început că nu purta doar haine, el crea o imagine pe măsura dimensiunii spațiului și a imensității mulțimii. Bun, dacă ajungeți așadar la Londra, puteți să vedeți această expoziție care va rămâne până la începutul anului viitor la muzeul din Londra. Foarte tare, dar parcă nu vine să cred că ar fi împlinit chiar 80 de ani. Iar liderul unei secte poligame urmează să stea 74 de ani în închisoare după ce a fost acuzat de infracțiuni asupra copiilor. Samuel Batman, liderul unei trupe poligame din Statele Unite, care execută deja o pedeapsă federală de 50 de ani pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor, a fost condamnat la încă 24 de ani de închisoare într-un dosar separat de abuz asupra altor copii în Arizona. Sentința a fost pronunțată ieri, după ce bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost găsit vinovat pentru 3 capete de acuzare de abuz asupra copiilor. Cazul ar avea la bază un incident din 2022, când polițiștii au descoperit 3 fete cu vârsta între 11 și 14 ani într-o remorcă închisă și insuficient ventilată în Arizona. Autoritățile au fost alertate după ce o persoană a observat copiii în spațiile dintre ușile remorcii, iar polițiștii au oprit vehiculul condus de bărbat și au găsit cele 3 minore în interiorul acesteia, care era dotată doar cu o toaletă improvizată, o canapea și scaune de camping, însă nu avea aer condiționat sau centuri de siguranță. Potrivit relatorilor din instanță, fetele au fost transportate în condiții periculoase într-un spațiu închis unde ventilația era insuficientă. Noua pedeapsă va fi executată după cei 50 de ani de închisoare federală, bineînțeles, dacă va mai trăi atâția ani acest individ, că nu pot să-i spun altfel. Bucureștiul a fost inclus în topul primelor 5 destinații din Europa recomandate pentru un city break cu buget redus, fiind devansată doar de orașul considerat cel mai ieftin din Europa, care este în acest moment capital Albaniei, Tirana. Acest clasament al orașelor europene cu cel mai bun raport calitate-preț a fost realizat de Euronews Travel pe baza datelor primite de la Thomas Cook. Topul a luat în calcul costurile pentru cazare, masă, transport și atracții turistice. Toate cele 5 destinații au fost plasate pe primele 5 locuri și reprezintă orașe unde străinii pot petrece o zi cheltuind mai puțin de 100 de euro, cu un cost zilnic estimat de la 59 de euro de persoană. Tirana ocupă primul loc. Aici prețul mediu de cazare la un hotel de 3 stele este de 32 de euro de persoană, iar Bucureștiul se află pe locul al doilea cu 66 de euro pe zi, în condițiile în care o cină în București ar costa în medie puțin peste 12 euro, în timp ce transportul public costă undeva la 1,5 euro. Următoarele 3 locuri în top sunt ocupate de Antalya și Varșovia, la egalitate pe locurile 3 și 4, precum și de Istanbul, care vine pe locul 5. Iar Dolly Parton este omagiată în toată America. Trump a ordonat coborârea drapelelor în Bernă. Americanii și-au rămas de la Dolly după moartea artistei. Președintele Americii a dispus coborârea în Bernă a drapelului. Dolly a murit aseară, sau aseară s-a anunțat cel puțin decesul ei, iar vestea a declanșat un val de mesaje din partea artiștilor, politicienilor și oamenilor de afaceri. Cântăreața a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale muzicii country, dar și un nume extrem de important în zona filantropiei prin fundația sa. Casa Albă a publicat proclamația oficială potrivit căreia drapelul american trebuie arborat în Bernă, atât la Casa Albă cât și pe clădirile publice și la bazele americane. Ordinul se aplică și ambasadelor, consulatelor și celorlalte facilități americane din străinătate până la apusul zilei de 1 septembrie, așa scrie în acest mesaj. Dincolo de muzică, Dolly a devenit cunoscută, spuneam, pentru proiectele sale caritabile după ce a înființat în 1988 o fundație, Dollywood, iar câțiva ani mai târziu a lansat și o bibliotecă. Programul era menit să trimită gratuit cărți copiilor de la naștere și până la vârsta de 5 ani. Inițiativa a pornit din regiunea natală artistei și s-a extins ulterior în mai multe țări, iar Parton a explicat de-a lungul timpului că proiectul a fost inspirat de tatăl său, care nu știa să scrie și să citească. Cântăreața s-a implicat și în finanțarea cercetării medicale. În 2020 a donat $1 million fondului pentru cercetarea COVID, iar donația a sprijinit inclusiv cercetări timpurii care au avut legătură cu dezvoltarea vaccinului Moderna. Dolly Parton a murit ieri la 80 de ani după o carieră care a transformat-o într-una dintre cele mai cunoscute artiste americane și într-o figură admirată dincolo de lumea muzicii. Și vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem, continuăm în Stil de Viață.
1: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: White Horse Costinești te invită la Seara de Folk, sâmbătă 29 august. Mircea Vintilă, Țapinarii, Cristi Dumitrașcu și alți artiști cântă folk de rămas bun ca în fiecare final de vară. Nu e nimeni lângă noi. Sâmbătă asta, folk la White Horse Costinești. Bilete pe iabilet.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Drona cu o încărcătură explozivă găsită pe plaja din Olimp a fost detonată în condiții de siguranță la fața locului. Directorul general al aeroportului internațional Mihail Cogălnicianu Bogdan Artagea a precizat că sectorul transportului aerian are nevoie de o implicare reală din partea autorităților locale și județene. Un alt proiect important este în pregătire la Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța, și anume modernizarea grajdului și a manejului. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic și schimbătoare ca aspect. Cerul va avea anulări temporare și trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, trei noi parcuri tematice în valoare de 6 milioane de euro vor fi construite în Europa, cea mai mare investiție de la Disneyland Paris încoace. Iată, Franța pregătește o investiție mamut în sectorul turismului și al divertismentului, după ce a semnat un acord istoric de 6 miliarde încheiat de guvernul de la Paris și Arabia Saudită, prin care va finanța construcția trei parcuri de distracții majore în apropierea capitalei franceze, proiectate să devină un rival direct pentru faimosul complex Disneyland, relatează publicația britanică The Sun. Președintele francez Emmanuel Macron a descris proiectul drept o dezvoltare extraordinară, sublinind că inițiativa va transforma regiunea într-o nouă destinație turistică de nivel mondial. Șeful statului francez a punctat că un proiect de asemenea învergură nu a mai fost realizat în Europa de la inaugurarea Disneyland-ului. Parteneriatul dintre cele două state ar fi luat naștere în urma unei discuții informale între Macron și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Bin Salman, bazată pe pasiunea comună a celor doi lideri pentru benzile desenate japoneze. Pe lângă impactul turistic, uriașul complex de divertisment va avea și o contribuție semnificativă la economia locală, fiind estimată crearea aproximativ 22.000 de locuri de muncă. Deși dezvoltatorii păstrează confidențialitatea asupra detaliilor tehnice, este confirmat faptul că unul dintre cele trei parcuri va fi inspirat din universul benzilor desenate manga și va fi dedicat popularei francize japoneze Dragon Ball. Experții din industrie estimează așadar că parcul tematic va fi modelat după conceptul similar, dezvoltat în prezent în cadrul unui proiect din Arabia Saudită, iar

0: oggetti și fanii. Genul vorava parte de atracții imersive și tehnologie de ultimă generație construită în jurul personajelor cult din animeul japonez. Deși calendarul exact al inaugurării nu a fost încă făcut public, lucrările de construcție vor dura câțiva ani, iar presa franceză relatează că parcurile vor fi amplasate pe terenul fostului parc de distracții Mirapolis, un sit rămas abandonat de mai bine de 35 de ani. De asemenea, noul complex își propune să atragă milioane de vizitatori anual din întreaga lume, oferind o alternativă modernă pentru turismul de familie din Europa de Vest. Și efectele canicule în Europa sunt dramatice. Peste 35.000 de decese, iată, în această vară. Rețeaua Europeană de Monitorizare a Mortalității a înregistrat peste 10.000 de decese în exces într-o singură săptămână, luna iunie, iar medicul șef al instituției care găzduiește sistemul spune că această creștere este dificil de explicat prin altceva decât temperaturile extreme. Canicula provoacă un bilanț tot mai negru în Europa, după ce ieri presa americană relata că numărul deceselor în exces înregistrate în această vară a depășit deja pragul de 35.000, iar datele publicate de autoritățile europene arată că în vara acestui an a adus una dintre cele mai dramatice creșteri ale mortalității în exces din ultimii ani, asociate cu valurile de căldură. După cum explică Cotidianul din Statele Unite, majoritatea covârșitoare a acestor morți vin din trei state, din Germania, Franța și Spania, unde bilanțul deceselor a depășit deja pragul de 25.000, potrivit datelor naționale provizorii. Vă amintim că, în general, o creștere neobișnuită a mortalității într-o anumită perioadă în cadrul unei anumite populații este denumită mortalitate în exces, potrivit Eurostat. Indicatorul a fost folosit inclusiv în timpul pandemiei de COVID-19 pentru a măsura impactul asupra mortalității populației din Europa, iar pentru 2020, spre exemplu, perioada de referință era reprezentată de media lunară a deceselor înregistrată în perioada 2016-2019. Citiți mai multe despre acest subiect în presa de astăzi. Mergem mai departe. Autoritățile americane reiau construcția zidului de 100 de kilometri la granița dintre Arizona și Mexic, în ciuda protestelor tribului Tohono, care se opune proiectului deoarece traversează o zonă sacră. Comisarul Oficiului de Vamă și Protecția Frontierelor din Statele Unite a declarat că proiectul cunoscut sub numele de Tucson 5 a fost reluat și spune că această inițiativă va închide unul dintre cele mai periculoase coridoare de contrabandă și trafic de persoane de la granița de sud-vest, o zonă deșertică izolată care timp de decenii a facilitat traficul de droguri, moartea migranților și activitățile cartelurilor. Iar Islanda se teme că faimoasele sale băi termale incluse în patrimoniul UNESCO vor atrage turiști neîngrijiți. Un element esențial al culturii notului din Islanda îl reprezintă dușul obligatoriu și energic în pielea goală, pe care adepții săi se tem că vizitatorii străini vor încerca să le evite, scrie The Times. Cu o temperatură de 15 grade într-o după-amiază toridă de vară, după standardele islandeze, localnicii se adună, iată, pentru a bârfi cu prietenii sau pentru a se juca alături de copiilor la aceste faimoase băi. Singurul element neobișnuit al acestei scene de la periferia sudică a Reykjavidului este faptul că se desfășoară totul într-o piscină, piscine publice și căzi cu apă fierbinte încălzite de obicei cu energie geotermală, care sunt pentru islandezi, ceea ce puburile sunt pentru britanici, dacă vreți, și merdenea pentru români, ca să glumim. Un punct central al comunității, iată, unde oamenii din toate categoriile se adună pentru a se relaxa. În decembrie, însă anul trecut, acestea au fost incluse pe lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO, alături de bucătăria italiană, teatrul amator ceh și yodelingul elvețian. Însă islandezii se tem că acest lucru va atrage vizitatori străini cu autocarele, dintre care nu toți vor respecta cu strictețe protocoalele de igienă ale țării, pentru că o vizită la o piscină islandeză urmează întotdeauna o rutină. Îți lași pantofii afară și telefonul în vestiar, apoi te dezbraci și te îndrepți spre dușurile comune, deoarece piscinele au un nivel mai scăzut de clor în comparație cu cele din majoritatea țărilor. Vizitatorii sunt obligați să facă duși dezbrăcați înainte de a intra în apă. Schemele corpului indică zonele care necesită o spălare deosebit de riguroasă. Islandezii sunt îngrijorați acum pentru că, de când au fost incluși pe această listă UNESCO, se tem că piscinele se vor umple de turiști care nu vor respecta, iată, aceste reguli. Piscinele publice islandeze diferă de lagunele țării, deja populare printre turiști, unde telefoanele sunt permise, iar barurile vând băuturi notătorilor. Astăzi există peste 120 de astfel de piscine în toată țara, iar majoritatea satelor și cartierelor au propria lor piscină. Asta pentru că există și o tradiție a notului în Islanda, care și are originea din secolul al XIII-lea, când istoricul și poetul Snorri Sturluson a dat numele său piscinei, pe care o folosea pentru a socializa și pentru a încerca să-și vindece afecțiunile. Forma sa modernă datează însă din secolul 20, când mulți islandezi și-au vândut fermele din interiorul țării și s-au mutat în satele de pescar de pe coastă. La acea vreme, mai puțin de 1% din populație știa să nuate, iar în mare se înregistrau numeroase cazuri de nec, însă piscinele au fost înființate pentru a oferi, în primul rând, lecții de înot, șansa de socializare, iar acum sunt chiar obligatorii pentru copii, începând cu vârsta de 6 ani. Ceea ce explic o cultură. Vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM. Zi răcoroasă! Să sperăm că va și ploua puțin.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Drona cu o încărcătură explozivă găsită pe plaja din Olimp a fost detonată în condiții de siguranță la fața locului. Obiectul a fost detonat într-o groapă săpată pe plajă pentru acest scop, iar o altă bucată care nu reprezintă pericol se află în continuare pe plajă. Reamintim că în urmă cu scurt timp au fost impuse măsuri de securitate maximă pe plaja din stațiunea Olimp, unde valurile au adus la țărm o bucată de dronă cu o încărcătură explozivă. Autoritățile au îndepărtat turiștii de pe plajă și au izolat perimetrul pe o rază de 500 de metri, fiind emis un mesaj roalert pentru zona vizată. În continuare, plaja din Olimp rămâne închisă. Inspectorul școlar general al ISJ Constanța, Claudia Portase, a prezentat situația de la Palatul Copiilor, în urma căreia instanța a dispus suspendarea executării hotărârii privind reducerile de personal din instituție până la soluționarea pe fond a dosarului de anulare. Amănunte aflăm de la aceasta.
3: I s-a solicitat să facă acea reducere în aprilie. Noi am luat decizia împreună că aveau niște posturi vacante, care de obicei nu se ocupă decât luna octombrie cu pensionari. Nu au dorit acest lucru și ne-au dat în judecată. Judecătorul, bineînțeles, a fost o hotărâre prin care noi am repus acele funcții înapoi la palat să fie ocupate și reducerile nu sunt. În continuare, ei vor decide ce vor face, vor avea un nou director. Încercăm să colaborăm cu ei în continuare, să vedem dacă găsim și alte soluții. Ideea este acum că situația nu este cum trebuie. Deja au cheltuit în luna iulie peste 62-3% cam așa din buget. Deci foarte mult.
2: Inspectorul școlar general Claudia Portase. A fost arborat steagul roșu pe toate plajele din Eforie, iar intrarea în apă este interzisă. Salvamarii au precizat că măsura a fost necesară din cauza valurilor mari și a curenților puternici. Constanțenii și turiștii aflați pe plaje sunt sfătuiți să respecte indicațiile salvamarilor și să supravegheze copiii permanent. Potrivit legii, nerespectarea interdicției de a intra în mare atunci când este arborat steagul roșu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 de lei. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări temporare după amiaza și trecător, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa măriară la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: dimineței Radio Sky FM.
1: Proiectul în baza căruia se colectau aceste spăci, noi l-am anulat, a fost trimis la prefect, am înțeles că primarul a contestat legalitatea proiectului, dar acest proiect a fost făcut special pentru a se colecta spăci de la agenții economici, în sensul că agenții care aveau suprafețe mai mari de 250 de metri aveau niște taxe de program orar de 80.000 de lei. Păi cine îți plătește de 80.000 de lei? Așa că toată lumea mergea la domnul Colgiu, negocia șpaga necesară pentru ca poliția locală să nu-i controleze și uite, da, așa se colectau șpăgile.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: White Horse Costinești te cheamă la ultimul concert din acest sezon. Vineri, 28 august, cântăm din toată inima alături de Boschito.
3: Strângem în brațe, iubește-mă, asta vreau, asta vreau.
2: Ne vedem vineri asta la ultimul concert marca White Horse cu Boschito. Bilete pe iabilet.ro.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: Sky.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Ați ieșit din zona dumneavoastră de confort.
2: Recunosc că am făcut cea mai proastă alegere din viața mea în ceea ce mă privește, dar cred că cea mai bună alegere pentru cetățenii județului Constanța, fără să mă laud, nu este genul meu. Important este ca ei să se roage, eu să rezist, să-mi finalizez.

la măsurile diplomatice adoptate de România după valul de incidente cu drone care au intrat în spațiul aerian românesc în contextul războiului de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina, precizează diplomația de la București. Hidrologii au emis cod galben de inundații pentru râuri din 7 și de niveluri. Specialiștii notează că viituri rapide se pot produce cu intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Cluj, Argeș, Dâmbovița, Harghita și Mureș. Aceleași zone sunt vizate de un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină până diseară târziu.

0: discuții. Noi nu avem nici măcar drept de inițiativă legislativă, noi o să primim legea în forma votată, asumată și o să o aplicăm.
1: În timpul dezbaterilor din plenul Senatului, PSD, AUR și PNL au anunțat că votează în favoarea legii, pentru ca România să nu piardă banii din PNRR, în timp ce USR a arătat că va vota împotrivă pentru că nu este de acord cu precedentul care se creează prin amendamentul care ar duce la anularea mandatului lui Dominic Fritz ca primar al Timișoarei.
2: Deputaților acolo unde s-a lucrat contra cronometru pentru salvarea mandatelor consilierilor locali. În ședința de plen s-a eliminat de urgență articolul din codul administrativ care îi trimitea direct în incompatibilitate pe mii de consilieri locali și județeni angajați ca personal contractual la stat. Tot Camera Deputaților a lăsat în forma inițială legea ariilor protejate, susținută de PSD, contestată de ecologiști și retrimisă în Parlament de șeful statului pentru reexaminare. Detalii ale Cătălin Purcaru.
3: Actul normativ permite scoaterea unor suprafețe de teren din areile naturale protejate, exclusiv pentru fie de la solicitarea beneficiarului proiectului, prin ordin al Autorității Centrale pentru Protecția Mediului. Fost ministru al Energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a atras atenția că în ultimii doi ani, 15% din importurile de energie ar fi fost evitate prin finalizarea proiectelor aflate în stadiu avansat de construire.
4: Vorbim despre proiecte care au un grad de realizare de până la 98% și în total, statul român a investit peste 12 miliarde de lei. Vorbim despre modul în care aceste investiții, care au peste 214 MW putere instalată, puteau să ducă la echilibrarea sistemului energetic național și automat la prețuri mai mici pentru oameni.
3: Deputatul USR Marius Nicolae Alexandru a precizat la rândul său că puterea reală a obiectivelor hidroenergetice este mult mai mică decât cea estimată la momentul proiectării.
5: În realitate, debitele sunt mult mai mici din ceea ce am documentat. În realitate, avem o putere undeva la 33 de megawați adunată, așa încât asta ar reprezenta undeva la 0,5% din puterea necesară României.
3: Actul normativ va fi transmis președintelui pentru promulgare.
2: Sindicatele din educație au respins astăzi ultima variantă a proiectului legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice propusă de guvernul interimar. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater transmit într-un comunicat că propunerea de introducere a unei indemnizații de senioritate este umilitoare, iar întreaga anexă privitoare la învățământ, în care nu se regăsesc propunerile argumentate ale organizațiilor sindicale, demonstrează considerarea personalului din educație. Indemnizația de senioritate prevăzută în proiectul contestat de sindicate este un spor pe care ar urma să-l primească personalul didactic cu peste 30 de ani de vechime în învățământ, începând cu 1 septembrie anul viitor. Sistemul de termoficare din capitală se confruntă cu mari dificultăți. Aproape jumătate din blocurile din București au apă caldă cu intermitențe sau nu au deloc. Primarul municipiului, Ciprian Ciucu, a anunțat astăzi că principala prioritate este înființarea unui sistem centralizat de producere și transport a agentului termic. Se va numi SACET și va îngloba actualele instituții care se ocupă de aceste lucruri acum. Ciprian Ciucu spune că în acest fel cheltuielile primăriei generale vor fi reduse, iar sistemul de distribuție a agentului termic pentru bucureșteni va fi mai eficient.
6: Ce înseamnă SACET? Sistem centralizat de termoficare. În momentul de față avem Elcen, care este sub Ministerul Energiei, și avem Termoenergetica, care este sub Primăria Capitalei. Vă dați seama că dacă exista SACET-ul, n-ar mai exista penalități de sute de milioane. Bani pe care, în loc să-i plătim aiurea ca penalități, ar putea să meargă în șantiere, să reparăm conductele, să reducem pierderile. Nu va mai exista pierderi aberante generate de depășirea pierderii tehnologice pe TVA. Profitul Elcen, pentru că, uite, Elcen are un singur client mare, de fapt singurul client real, cu adevărat mare, al Elcen, al Ministerului Energiei, este termoenergetica. Elcen face un profit de 85 de milioane. Banii ăștia sunt banii bucureștinilor, ar trebui să meargă în rețeaua de termoficare.
2: Ghidul pentru finanțarea bateriilor de stocare destinat persoanelor fizice producătoare de curent electric și lansat recent în consultare publică este tema întâlnirii de astăzi între reprezentanții. Panourile au fost instalate prin programul Casa Verde sau din fonduri proprii.

0: Play FM.
1: Am avut o speță la unul din liceele constanțene, un tânăr clasa 11-a, provenind dintr-o familie bună, deși psihologul școlar și dirigintele, inclusiv directorul unității, a adus la cunoștință familiei despre anumite stări neconforme cu realitatea pe care le-au constatat la acest adolescent. Familia a întârziat să ia anumite măsuri și iată că acest adolescent a fost prins de către cei de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate în timp ce se ducea la poștă să ridice un colet în care se găseau niște pastile care trebuiau să fie luate pe rețetă specială.
2: Și?
1: A fost arestat, i s-a întocmit dosar penal și este în cercetări.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM.
3: Sky FM.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
5: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
6: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Drona cu încărcătură explozivă găsită pe plaja din Olimp a fost detonată în condiții de siguranță la fața locului. Un accident rutier mortal între două tiruri și un autoturism a avut loc în urmă cu scurt timp la ieșire din Ciocârlia. A fost arborat steagul roșu pe toate plajele din Eforie, iar intrarea în apă este interzisă. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Cerul va avea înorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
7: 1, 2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară în cursul zilei trecute. Potrivit reprezentanților IPJ, activitățile au avut loc într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, înșelăciune și de lapidare în formă continuată și evaziune fiscală. Din cercetări a reieșit faptul că în perioada decembrie 2022-2023 o asociație fără scop patrimonial constituită oficial pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate ar fi utilizat sume semnificative de bani obținute din donații și sponsorizând în alte scopuri decât cele declarate public. Prejudiciul total se ridică la peste 2.400.000 de lei. Perchezițiile au fost efectuate în municipiul, la sediul social și la domiciliul persoanelor în cauză, cei doi fiind identificați și audiați. Totodată a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra patrimoniului persoanelor în cauză și asupra asociației și societății comerciale pe care cei doi le administrează. Militarii ISU au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un accident rutier între două tiruri și un autoturism s-a produs pe drumul județean 381 între localitățile Ciocărlea de Sus și Valea Dacilor. La fața locului s-au deplasat elicopterul SMURD, o ambulanță SAS și un echipaj de prim ajutor, iar în evenimentul rutier au fost implicate 4 persoane. Din nefericire, șoferul autoturismului nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat. De asemenea, conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotez, rezultatele fiind negative. În cauză, reprezentanții IPJ au precizat că cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea cauzelor exacte în care s-a produs evenimentul. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat astăzi o țintă aeriană la aproximativ 8 km nord de Vulcov, în proximitatea frontierei cu România. Potrivit reprezentanților MAPN, un elicopter IR-330 Puma Socat al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind transmis un mesaj ro-alert pentru populația din nordul și din estul județului Tulcea.
2: Odată cu disputarea ultimelor două partide din cadrul etapei a 6-a Superligii, FC Botoșani Cixera Damie Curaciuc 1-0 și Oțelul Galați Ferti Argeș 1-0. Este cunoscut clasamentul după 6 etape în Superliga la fotbal, o rundă în care Farul Constanța se află în acest moment cu 9 puncte acumulate pe poziția 7-a în clasament, având 2 victorii, 3 rezultate de egalitate și un eșec, golaveraj 10-8. Podiumul este ocupat în ordine de formațiile bucureștene: Dinamo, locul 1, 13 puncte, pe 2 FCSB cu 11 puncte și tot cu 11 puncte pe locul al doilea Rapid București. Campioana în titlu, Universitatea Craiova, cu 10 puncte, ocupă locul 4.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare după amiaza și trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară în municipiu într-un dosar penal de spălare a banilor, înșelăciune și de lapidare în formă continuată și evaziune fiscală. Un accident rutier mortal între două tiruri și un autoturism a avut loc pe drumul județean 381 între localitățile Ciocărlia de Sus și Valea Dacilor. Sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat astăzi o țintă aeriană la aproximativ 8 km nord de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu România. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic și schimbătoare ca aspect. Cerul va avea înorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

Popescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panaita, a făcut precizări despre situația dronelor și minelor din Marea Neagră. Potrivit acestuia, până în prezent au fost descoperite și distruse 159 de mine marine, 9 dintre acestea de către forțele navale române. El a mai precizat că un număr de 129 de drone sau fragmente au căzut în zona de responsabilitate de pe teritoriul României, Delta Dunării sau Marea Neagră. De asemenea, 11 drone de suprafață au fost distruse sau explodate în zona de responsabilitate a forțelor navale. În același timp, în Marea Neagră și în Marea Azov există 445 de nave militare sau comerciale lovite, distruse sau scufundate. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până mâine la ora 10. În acest interval, vremea va fi în general instabilă și se va răci față de intervalul precedent. Cerul va avea norări temporare și local vor fi averse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și posibil grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 30 de grade, iar cele minime între 17 și 21 de grade. Comuna Mihail Cogălnicianu trece printr-un amplu proces de modernizare, iar administrația locală derulează mai multe proiecte importante în domeniul educației, eficienței energetice și protecției mediului. Investițiile sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și Administrația Fondului pentru Mediu. Unul dintre cele mai importante proiecte vizează modernizarea corpului C2 al liceului Mihail Cogălnicianu, clădire care a fost deja recepționată de administrația locală. Proiectul de modernizare are o valoare de peste 15 milioane de lei și reprezintă prima investiție accesată de administrația locală prin PNRR. Primarul comunei Mihail Cogălnicianu, Ancuța Belu, a subliniat că investițiile în infrastructura școlară reprezintă una dintre prioritățile administrației locale.
2: Doar ce a început campionatul intern de fotbal și formația Farul este foarte aproape de a reuși un transfer excelent. Echipa de pe litoral s-a înțeles cu formația turcă Rizespor pentru transferul atacantului Doicaru, acesta în vârstă de 19 ani. Va pleca să joace la echipa turcă Rizespor pentru 1,5 milioane de euro, dar și un procent de 15% dintr-un viitor transfer a revenit echipei de pe litoral.
1: Astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea anulări temporare după amiaza și trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificarea asociată averselor. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidus din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: White Horse Costinești te invită la Seara de Folk, sâmbătă 29 august. Mircea Vintilă, Țapinarii, Cristi Dumitrașcu și alți artiști cântă folk de rămas bun ca în fiecare final de vară.
2: Nu e nimeni lângă noi.
1: Sâmbătă asta, folk la White Horse Costinești. Bilete pe iabilet.ro.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a precizat că au fost descoperite și distruse 159 de mine marine în Marea Neagră, 9 dintre acestea dobărâte de către forțele navale române. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei valabilă până mâine la ora 23. Comuna Mihail Cogălnicianu trece printr-un amplu proces de modernizare, iar administrația locală derulează mai multe proiecte importante în domeniul educației, eficienței energetice și protecției mediului. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic și schimbătoare ca aspect. Cerul va avea norări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
1: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță finalizarea acțiunilor de monitorizare și control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. Președintele ANSVS Alexandru Bociu a precizat că a fost semnalat un grad de conformare mult mai ridicat comparativ cu anul trecut, iar volumul amenzilor a scăzut la jumătate. În perioada 29 iunie-23 august, inspectorii au desfășurat 1988 de controle, fiind aplicate 6 avertismente și 279 de sancțiuni, în valoare totală de aproximativ 3 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus 26 de ordonanțe de suspendare a activității și 19 de interzicere, fiind retrase de la consum aproximativ 2000 de kilograme de produse alimentare neconforme. Directorul general aeroportului internațional Mihail Cugălnicianu Bogdan Artagea a precizat că sectorul transportului aerian are nevoie de o implicare reală din partea autorităților locale și județene. Acesta consideră că ultimii ani au fost marcați la Constanța de discuții fără finalitate și lipsa suportului financiar care să permită diversificarea portofoliului de curse aeriene. Amănunte aflăm de la Bogdan Artagea.
2: Mi-e ciudă pe celelalte județe?
3: Pentru că se întâmplă lucruri. Din păcate, la noi nu se întâmplă nimic. Nu e nimeni să pună frână. Trebuie un impuls. Un OMD poate să dea un impuls. Un OMD susținut, bineînțeles, din spate de oficialitățile locale și județene. Un OMD unit, un OMD care se cuprinde celelalte OMD-uri ale județului Constanța și cu care împreună, pentru că un OMD poate să fie și el finanțat, finanțat din Consiliul Județean, finanțat din sponsorizări. Sunt foarte mulți investitori care au simțit pe pielea lor ce înseamnă să nu mai ai turiști vara și să bagi bani și să-i bagi bani și să-i pierzi.
1: Directorul general aeroportului internațional Mihail Cugălnicianu Bogdan Artagea. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până mâine la ora 23. În acest interval, vremea va fi în general instabilă și se va răci față de intervalul precedent. Cerul va avea înorări temporare și local vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și posibil grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 30 de grade, iar cele minime între 17 și 21 de grade.
4: După ce în sezonul trecut a ratat de puțin prezența în play-off, formația feminină de volei CSM Constanța a reluat pregătirile. 13 sportive în lotul echipei de pe litoral, 10 jucătoare de la noi din țară, dar și 3 de peste hotare. Este vorba de 2 sportive din Statele Unite și una din Brazilia. Formația de pe litoral are ca obiectiv calificarea în play-off și participarea în cupele europene în viitoarea stagiune internă, care va debuta în toamna acestui an.
1: Astăzi la Constanța va fi relativ normal, termic și schimbătoare ca aspect. Cerul va avea norări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia debutează astăzi în Piațeta Perla din stațiune. Inspectorii ANSVS au aplicat 279 de sancțiuni în valoare de aproximativ 3 milioane de lei în cadrul comandamentului estival regional. Directorul general al Nuclear Electrica Cosmin Ghiță a demisionat din funcție. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea anorări temporare, trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata tangi. Haide sună și rezerv o masă de 14 persoane.
1: Da, șeful, acum son.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Sky FM. Niciodată singur.
5: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
6: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a făcut precizări despre situația dronelor și minelor din Marea Neagră. Potrivit acestuia, până în prezent au fost descoperite și distruse 159 de mine marine, 9 dintre acestea de către forțele navale române. El a mai precizat că un număr de 129 de drone sau fragmente au căzut în zona de responsabilitate de pe teritoriul României, Delta Dunării sau Marea Neagră. De asemenea, 11 drone de suprafață au fost distruse sau explodate în zona de responsabilitate a forțelor navale. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță finalizarea acțiunilor de monitorizare și control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. În perioada 29 iunie-23 august, inspectorii au desfășurat 1988 de controle, fiind aplicate 6 avertismente și 279 de sancțiuni în valoare totală de aproximativ 3 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus 26 de ordonanțe de suspendare a activității și 19 de interzicere. Principalele abateri au vizat desfășurarea activităților în spații neautorizate sau în condiții improprii de igienă, ambalare și etichetare necorespunzătoare sau comercializarea produselor alimentare fără elementele obligatorii de identificare. ANSVSA va continua acțiunile de monitorizare și control la nivel național și în perioada următoare. Unul dintre cele mai importante proiecte pentru Delfinarul Constanța rămâne achiziționarea unor delfini proprii. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dinca, a declarat că negocierile sunt în continuare în desfășurare, iar instituția discută cu mai multe părți pentru a identifica cea mai bună variantă. Pe lista discuțiilor se află inclusiv Malta, Cuba și Venezuela. Achiziția presupune însă costuri importante nu doar pentru delfini, ci și pentru transport, asigurare, deplasarea acestora până la punctele de îmbarcare și documentele vamale, a mai spus Gelu Dinca.
3: Veterana Serena Williams și fostul număr 1 mondial Carlos Alcaraz au fost eliminați la dublu mixt în cadrul turneului US Open. Turneul de Grand Slam a adus și un parcurs încheiat în turul al doilea pentru Serena Williams și Carlos Alcaraz. Aceștia au fost învinși de către Flavio Coboli și Belinda Bencic în sferturile de final ale probei de dublu mixt în cadrul turneului de peste ocean.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare, trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia debutează astăzi în Piața Perla din stațiune. Inspectorii ANSVS au aplicat 279 de sancțiuni în valoare de aproximativ 3 milioane de lei în cadrul comandamentului estival regional. Directorul general al Nuclear Electrica Cosmin Ghiță a demisionat din funcție. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea anorări temporare, trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. White Horse Costinești te cheamă la ultimul concert din acest sezon. Vineri, 28 august, cântăm din toată inima alături de Boschito.
1: Strângem-mă în brațe, iubește-mă, asta vreau, asta vreau.
0: Ne vedem vinerea asta la ultimul concert marca White Horse cu Boschito. Bilete pe iabilet.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Sky FM. Niciodată singuri.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
6: 1-2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Drona cu încărcătură explozivă găsită pe plaja din Olimp a fost detonată în condiții de siguranță la fața locului. Obiectul a fost detonat într-o groapă săpată pe plajă pentru acest scop. Reamintim că astăzi au fost impuse măsuri de securitate maximă pe plaja din stațiunea Olimp, unde valurile au adus la țărm o bucată de dronă cu încărcătură explozivă. Autoritățile au îndepărtat turiștii de pe plajă și au izolat perimetrul pe o rază de 500 de metri, fiind emis un mesaj roalert pentru zona vizată. Piațeta Perla din stațiunea Mamaia devine timp de 3 seri locul de întâlnire al iubitorilor folclorului românesc. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia debutează astăzi și aduce pe aceeași scenă numeroși interpreți îndrăgiți, ansambluri folclorici și muzicieni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada și continuă misiunea de a pune în valoare patrimoniul cultural românesc și de a-l aduce mai aproape de publicul de astăzi. Cele 3 seri de festival vor reuni pe scena din Piațeta Perla nume importante ale folclorului românesc, alături de ansambluri reprezentative pentru diferite zone și stiluri tradiționale. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat o acțiune de control la complexul Histria din stațiunea Mamaia. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma controlului au fost constatate multiple deficiențe privind condițiile de siguranță și starea spațiilor puse la dispoziția consumatorilor. Printre neconformități se numără un grad accentuat de uzură și degradarea structurilor metalice, suprafețe afectate de coroziune și rugină, cabluri neprotejate sau pereți, tavane și alte elemente de construcție cu fisuri. În cauza au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 30.000 de lei și a fost dispusă măsura opririi temporare a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Totodată, având în vedere împiedicarea desfășurării controlului de către operatorul economic, a fost propusă măsura închiderii definitive a unității. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a făcut precizări despre situația dronelor și minelor din Marea Neagră. Potrivit acestuia, până în prezent au fost descoperite și distruse 159 de mine marine, 9 dintre acestea de către forțele navale române. El a mai precizat că un număr de 129 de drone sau fragmente au căzut în zona de responsabilitate de pe teritoriul României, Delta Dunării sau Marea Neagră. De asemenea, 11 drone de suprafață au fost distruse sau explodate în zona de responsabilitate a forțelor navale. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță finalizarea acțiunilor de monitorizare și control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. În perioada 29 iunie-23 august, inspectorii au desfășurat 1988 de controle, fiind aplicate 6 avertismente și 279 de sancțiuni în valoare totală de aproximativ 3 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus 26 de ordonanțe de suspendare a activității și 19 de interzicere. Principalele abateri au vizat desfășurarea activităților în spații neautorizate sau în condiții improprii de igienă, ambalare și etichetare necorespunzătoare sau comercializarea produselor alimentare fără elementele obligatorii de identificare. ANSVSA va continua acțiunile de monitorizare și control la nivel național și în perioada următoare. Unul dintre cele mai importante proiecte pentru Delfinarul Constanța rămâne achiziționarea unor delfini proprii. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dinca, a declarat că negocierile sunt în continuare în desfășurare, iar instituția discută cu mai multe părți pentru a identifica cea mai bună variantă. Pe lista discuțiilor se află inclusiv Malta, Cuba și Venezuela. Achiziția presupune însă costuri importante nu doar pentru delfini, ci și pentru transport, asigurare, deplasarea acestora până la punctele de îmbarcare și documentele vamale, a mai spus Gelu Dinca. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea anulări temporare, trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la Bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Drona cu o încărcătură explozivă găsită pe plaja din Olimp a fost detonată în condiții de siguranță la fața locului. Obiectul a fost detonat într-o groapă săpată pe plajă pentru acest scop. Reamintim că astăzi au fost impuse măsuri de securitate maximă pe plaja din stațiunea Olimp, unde valurile au adus la țărm o bucată de dronă cu o încărcătură explozivă. Autoritățile au îndepărtat turiștii de pe plajă și au izolat perimetrul pe o rază de 500 de metri, fiind emis un mesaj alert pentru zona vizată. Piațeta Perla din stațiunea Mamaia devine timp de 3 seri locul de întâlnire al iubitorilor folclorului românesc. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia debutează astăzi și aduce pe aceeași scenă numeroși interpreți îndrăgiți, ansambluri folclorici și muzicieni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada și continuă misiunea de a pune în valoare patrimoniul cultural românesc și de a-l aduce mai aproape de publicul de astăzi. Cele 3 seri de festival vor reuni pe scena din Piațeta Perla nume importante ale folclorului românesc, alături de ansambluri reprezentative pentru diferite zone și stiluri tradiționale. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat o acțiune de control la complexul Histria din stațiunea Mamaia. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma controlului au fost constatate multiple deficiențe privind condițiile de siguranță și starea spațiilor puse la dispoziția consumatorilor. Printre neconformități se numără un grad accentuat de uzură și degradarea structurilor metalice, suprafețe afectate de coroziune și rugină, cabluri neprotejate sau pereți, tavane și alte elemente de construcție cu fisuri. În cauza au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 30.000 de lei și a fost dispusă măsura opririi temporare a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Totodată, având în vedere împiedicarea desfășurării controlului de către operatorul economic, a fost propusă măsura închiderii definitive a unității. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare, trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Drona cu o încărcătură explozivă găsită pe plaja din Olimp a fost detonată în condiții de siguranță la fața locului. Obiectul a fost detonat într-o groapă săpată pe plajă pentru acest scop. Reamintim că astăzi au fost impuse măsuri de securitate maximă pe plaja din stațiunea Olimp, unde valurile au adus la țărm o bucată de dronă cu o încărcătură explozivă. Autoritățile au îndepărtat turiștii de pe plajă și au izolat perimetrul pe o rază de 500 de metri, fiind emis un mesaj RO-alert pentru zona vizată. Piațeta Perla din stațiunea Mamaia devine timp de 3 seri locul de întâlnire al iubitorilor folclorului românesc. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia debutează astăzi și aduce pe aceeași scenă numeroși interpreți îndrăgiți, ansambluri folclorici și muzicieni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada și continuă misiunea de a pune în valoare patrimoniul cultural românesc și de a-l aduce mai aproape de publicul de astăzi. Cele 3 seri de festival vor reuni pe scena din Piațeta Perla nume importante ale folclorului românesc, alături de ansambluri reprezentative pentru diferite zone și stiluri tradiționale. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat o acțiune de control la complexul Histria din stațiunea Mamaia. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma controlului au fost constatate multiple deficiențe privind condițiile de siguranță și starea spațiilor puse la dispoziția consumatorilor. Printre neconformități se numără un grad accentuat de uzură și degradarea structurilor metalice, suprafețe afectate de coroziune și rugină, cabluri neprotejate sau pereți, tavane și alte elemente de construcție cu fisuri. În cauza au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 30.000 de lei și a fost dispusă măsura opririi temporare a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Totodată, având în vedere împiedicarea desfășurării controlului de către operatorul economic, a fost propusă măsura închiderii definitive a unității. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a făcut precizări despre situația dronelor și minelor din Marea Neagră. Potrivit acestuia, până în prezent au fost descoperite și distruse 159 de mine marine, 9 dintre acestea de către forțele navale române. El a mai precizat că un număr de 129 de drone sau fragmente au căzut în zona de responsabilitate de pe teritoriul României, Delta Dunării sau Marea Neagră. De asemenea, 11 drone de suprafață au fost distruse sau explodate în zona de responsabilitate a forțelor navale. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță finalizarea acțiunilor de monitorizare și control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. În perioada 29 iunie-23 august, inspectorii au desfășurat 1988 de controle, fiind aplicate 6 avertismente și 279 de sancțiuni în valoare totală de aproximativ 3 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus 26 de ordonanțe de suspendare a activității și 19 de interzicere. Principalele abateri au vizat desfășurarea activităților în spații neautorizate sau în condiții improprii de igienă, ambalare și etichetare necorespunzătoare sau comercializarea produselor alimentare fără elementele obligatorii de identificare. ANSVSA va continua acțiunile de monitorizare și control la nivel național și în perioada următoare. Unul dintre cele mai importante proiecte pentru Delfinarul Constanța rămâne achiziționarea unor delfini proprii. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dinca, a declarat că negocierile sunt în continuare în desfășurare, iar instituția discută cu mai multe părți pentru a identifica cea mai bună variantă. Pe lista discuțiilor se află inclusiv Malta, Cuba și Venezuela. Achiziția presupune însă costuri importante nu doar pentru delfini, ci și pentru transport, asigurare, deplasarea acestora până la punctele de îmbarcare și documentele vamale, a mai spus Gelu Dinca. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare, trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Drona cu o încărcătură explozivă găsită pe plaja din Olimp a fost detonată în condiții de siguranță la fața locului. Obiectul a fost detonat într-o groapă săpată pe plajă pentru acest scop. Reamintim că astăzi au fost impuse măsuri de securitate maximă pe plaja din stațiunea Olimp, unde valurile au adus la țărm o bucată de dronă cu o încărcătură explozivă. Autoritățile au îndepărtat turiștii de pe plajă și au izolat perimetrul pe o rază de 500 de metri, fiind emis un mesaj roalert pentru zona vizată. Piațeta Perla din stațiunea Mamaia devine timp de 3 seri locul de întâlnire al iubitorilor folclorului românesc. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia debutează astăzi și aduce pe aceeași scenă numeroși interpreți îndrăgiți, ansambluri folclorici și muzicieni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada și continuă misiunea de a pune în valoare patrimoniul cultural românesc și de a-l aduce mai aproape de publicul de astăzi. Cele 3 seri de festival vor reuni pe scena din Piațeta Perla nume importante ale folclorului românesc, alături de ansambluri reprezentative pentru diferite zone și stiluri tradiționale. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat o acțiune de control la complexul Histria din stațiunea Mamaia. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma controlului au fost constatate multiple deficiențe privind condițiile de siguranță și starea spațiilor puse la dispoziția consumatorilor. Printre neconformități se numără un grad accentuat de uzură și degradarea structurilor metalice, suprafețe afectate de coroziune și rugină, cabluri neprotejate sau pereți, tavane și alte elemente de construcție cu fisuri. În cauza au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 30.000 de lei și a fost dispusă măsura opririi temporare a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Totodată, având în vedere împiedicarea desfășurării controlului de către operatorul economic, a fost propusă măsura închiderii definitive a unității. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea anorări temporare, trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Drona cu o încărcătură explozivă găsită pe plaja din Olimp a fost detonată în condiții de siguranță la fața locului. Obiectul a fost detonat într-o groapă săpată pe plajă pentru acest scop. Reamintim că astăzi au fost impuse măsuri de securitate maximă pe plaja din stațiunea Olimp, unde valurile au adus la țărm o bucată de dronă cu o încărcătură explozivă. Autoritățile au îndepărtat turiștii de pe plajă și au izolat perimetrul pe o rază de 500 de metri, fiind emis un mesaj RO-alert pentru zona vizată. Piațeta Perla din stațiunea Mamaia devine timp de 3 seri locul de întâlnire al iubitorilor folclorului românesc. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia debutează astăzi și aduce pe aceeași scenă numeroși interpreți îndrăgiți, ansambluri folclorici și muzicieni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada și continuă misiunea de a pune în valoare patrimoniul cultural românesc și de a-l aduce mai aproape de publicul de astăzi. Cele 3 seri de festival vor reuni pe scena din Piațeta Perla nume importante ale folclorului românesc, alături de ansambluri reprezentative pentru diferite zone și stiluri tradiționale. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat o acțiune de control la complexul Histria din stațiunea Mamaia. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma controlului au fost constatate multiple deficiențe privind condițiile de siguranță și starea spațiilor puse la dispoziția consumatorilor. Printre neconformități se numără un grad accentuat de uzură și degradarea structurilor metalice, suprafețe afectate de coroziune și rugină, cabluri neprotejate sau pereți, tavane și alte elemente de construcție cu fisuri. În cauza au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 30.000 de lei și a fost dispusă măsura opririi temporare a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Totodată, având în vedere împiedicarea desfășurării controlului de către operatorul economic, a fost propusă măsura închiderii definitive a unității. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a făcut precizări despre situația dronelor și minelor din Marea Neagră. Potrivit acestuia, până în prezent au fost descoperite și distruse 159 de mine marine, 9 dintre acestea de către forțele navale române. El a mai precizat că un număr de 129 de drone sau fragmente au căzut în zona de responsabilitate de pe teritoriul României, Delta Dunării sau Marea Neagră. De asemenea, 11 drone de suprafață au fost distruse sau explodate în zona de responsabilitate a forțelor navale. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță finalizarea acțiunilor de monitorizare și control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. În perioada 29 iunie-23 august, inspectorii au desfășurat 1988 de controle, fiind aplicate 6 avertismente și 279 de sancțiuni în valoare totală de aproximativ 3 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus 26 de ordonanțe de suspendare a activității și 19 de interzicere. Principalele abateri au vizat desfășurarea activităților în spații neautorizate sau în condiții improprii de igienă, ambalare și etichetare necorespunzătoare sau comercializarea produselor alimentare fără elementele obligatorii de identificare. ANSVSA va continua acțiunile de monitorizare și control la nivel național și în perioada următoare. Unul dintre cele mai importante proiecte pentru Delfinarul Constanța rămâne achiziționarea unor delfini proprii. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dinca, a declarat că negocierile sunt în continuare în desfășurare, iar instituția discută cu mai multe părți pentru a identifica cea mai bună variantă. Pe lista discuțiilor se află inclusiv Malta, Cuba și Venezuela. Achiziția presupune însă costuri importante nu doar pentru delfini, ci și pentru transport, asigurare, deplasarea acestora până la punctele de îmbarcare și documentele vamale, a mai spus Gelu Dinca. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea norări temporare, trecător vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.